som de faktisk ikke trenger. Jobber både natt og dag i et evig statusjag. Men hva blir det?

finner han alltid en plass I barn og stirrer ned I et whiskyglass. Han helt knust og veit knapt hva han heter. Jeg ikke sikker, men jeg tror ikke han eter. For kiloene raser han hele tiden. Ja, nå sliter jeg snart klær fra innersiden. Gud hjelpe meg, tenk å ha det sånn. Ja, denne dama har tatt rotta på. Du har tatt helt rotta på, Mart. Han har vondt I brøstet og vondt I huet. Han har en pil I hjertet fra Amors bu. Kari, Petteren, Jens eller Inger. Aldri det dame.

står og ryger på Måges jæg. Det sankt hans kveld. Og nej, at det blev slikt et opholdsvæld. Åh, det var det svæld. Nu danser de på slættene på uvor. Her er piger nok, de er sovende klædd på. Det slo de å se slikt på Holmande grå. De er stasa ut med bypynta hatter, med roser på i kranser og i knatter. De har silkeband og florida vann. De har dønka seg til, de har gjort seg et strev. Og strømpene er tønne, liksom spindelvev. De har lakskog på så dyre de kan få. Tjo! Fullmånen reger seg fram så gilt, men han ikke tjej. Her alt for lyst, her ganske stilt. Her havets bleik. Hør nu synger de på slettene på uvor. Det lise på ved, og lange styrman fram. De to skal nå alle tider holde seg fram.

0: Velkommen inn I studio.
1: Hallo, ja, det var bingo på 24.
0: Ja, så har du et bongenummer.
1: 21 35 26.
0: Skal vi se hva som kommer opp her nå, bare. Det var da en rekke så bra, så man bare får et navn.
1: Rose Lill Rosvann.
0: Ja. Og så har hun kjøpt et sted.
1: Det priks I Eiken.
0: Så flott. Det var en telefon, men jeg tror ikke det var noe bingo. Så da gratulerer vi henne med 400 kroner.
2: Det gjør
1: Takk
2: vi.
1: Takk skal du ha.
0: Bare hyggelig.
1: Ja, ha det.
0: Ha det.
2: Og hun hadde bingo på 24, og det var det siste du las.
0: Ja, de kjappe da.
2: Ja, de var veldig kjappe. Vi blir fart ferdig.
0: Ja, det går under. Rekke 2 I spill 2 har vært I 600 kroner. 40, 4, 0. Syttiåtte, sju, åtte. Femtiseks, fem, seks. Femtisju, fem, sju. 19, 1, 9. 29, 2, 9. 32, 3, 2. 35, 3, 5. 47, 4, 7. 12, 1, 2. 62, 6, 2. 1, tallet 1. 45, 4, 5. 1
3: Hallo, det var bingo på tallet 1.
0: Ja, har du et bongenummer også?
3: 18, 76, 56.
0: Skal du se. Den var helt på bonden. Der var det to rekker, så da må vi bare få et navn.
3: Det var Jan-Erik Høyland.
0: Så han kjøpte et sted også?
3: Han kjøpt på Joker, Borehøy.
0: Ja. Se det, der helt tyst ut hos teknikeren også, så jeg gratulerer deg med 600 kroner.
3: Tusen takk. Det til skjenten. Ha det godt.
0: Ha det.
2: Ja, han hadde bingo på 1, og det siste du las, det var 45. Ja. 4-5.
0: Yes, da vi klar for tredje rekke I andre spill. Var det 1000 kroner. 11. 1-1. 14. 1-4. 66 6 6 85 8 5 5 tallet 5 68 6 8 42 4 2 86 8 6 53 5 3 55 5 5 80 8 0 54 5 4 23 2 3 36 3 6 31 3 1 48 4 8 21 2 1 22 2 2 64 6 4 4 tallet 4 49 4 9 65 6 5 Velkommen inn i studio.
4: Hei sånn, det var bingo på 49.
0: Ja, så har du et bingo.
4: Ja, ja. 21, 34, 30.
0: Skal du se. Det var da folk til huset står med i jubel, så der må vi bare få et navn. Ja.
4: Det var Emil Orte.
0: Så han kjøpte et sted også?
4: Ja, ja, på Coprix Eiken.
0: Så flott.
4: Yes.
0: Vi gratulerer med 1000 kroner.
4: Takk og takk.
0: Bare hyggelig.
4: Yes,
0: hei hei. Hei hei. Se det, der var andre spillet.
2: Det gjeng under her. Ja, vi er ferdig før ni.
0: Nei, det er ikke langt under. Men nå får vi litt musikk fra teknikeren, tenker jeg.

0: Välkommen in i studio.
1: Hej. 239.
2: Hvilket tal har du bingo på?
1: 45.
0: Og så må jeg ha mange nummer en gang til sent.
1: 200.
0: Ja.
1: 839.
0: Det var dere i rekke, det må vi bare få et navn.
1: Det var Ann Tove Kalleberg, og den kjøpt på Tappen i Lyngdal.
0: Det ikke flott? Der en til som må bare høre litt.
1: Ok.
0: Ja.
1: Hei,
0: hei. Så sier vi velkommen inn i studio.
3: Hei, jeg har det bingo på 45.
0: Ja. Så har du et bongenummer?
3: 21-46-62.
2: 41-46?
0: Nei, skal du se.
3: Nei, 21-46.
0: Ja. Og så de to siste.
3: 62.
0: Jeg tror man skal få høreapparat. Eller noe her. Se der. Ja. Det er en rekke så flott som bare det.
3: Det var Linda Stuestel Johansen og han har kjøpt på Tappen i Lydda.
0: Så flott. Vi gratulerer hver av dere, tror jeg, da med, er det ikke 300 kroner?
2: Ja.
0: Vi gratulerer dere begge to. Og så...
2: Ja.
0: Hvilket er det?
2: Det var 45 de hadde bingo på. Det var det siste du la oss.
0: Er det ikke så flott? Da er vi klar for rekke to. I kveldens tredje spill av verdi, kroner 600. 33 3 3 13 1 3

0: 56 56. Femtifem, fem, fem. Førtien, fire, en. Tjueseks. 2, 6. 40, 4, 0. 77, 7, 7. 9, tallet 9. 35, 3, 5. 7, tallet 7. 5, tallet 5. 89, 8, 9. 76, 7, 6. 37, 37. 52, 52. 14, 1, 4. 49, 4, 9. 8, tallet 8. 21, 2, 1. 64, 6, 4. 50, 5, 0. 17, 1, 7. 23, 2, 3. 71, 7, 1. 87, 8, 7. 28, 2, 8. Hallo, hallo.
1: Hallo, det Bingo.
0: På tallet?
1: 87.
0: Og så har du et bongenummer?
1: 192629.
0: Skal du se. Det var da to rekker, så da må vi bare få et navn.
1: Kerlin Abelseth.
2: Hva fornavnet var?
1: Kerlin med C.
2: C-A-R?
1: L-Y-N.
2: Ja, og så etternavnet var?
1: Abelseth.
2: Abelseth, ja.
0: Ja. Så du kjøpte den et sted?
1: Ekstra en i vanse.
0: Så flott. Det er en til, så må vi bare høre.
1: Det er greit.
0: Greit det.
1: Hei.
0: Så sier vi hallo, hallo.
3: Hallo, hallo. Det var Bingo på 87.
0: Ja. Det var bare samme tall.
3: Ja.
0: Og så har du et bongnummer.
3: 21, 33, 36.
0: Skal vi se. Kommer noe her.
2: Ja. 32.
0: Du er sikker på det er 36 på slutten der?
2: Det er ikke 32. Ja.
3: Jo, det stemmer.
2: Ja, det gjør nok det. Det blir 32.
3: Ja. Yes.
2: Ja, da blir det riktig.
0: Ja, og så har du et navn.
3: André Leirvik.
0: Og så har du kjøpt den et sted etter bongen.
3: Circle K i Flekkefjord.
0: Se det. Da
2: ble det to stykk der.
0: Ja, det er 300 kroner til hver.
2: Ja.
0: Vi gratulerer dere begge to.
3: Kjempeflott.
0: Greit.
3: Takk for det.
0: Ja, hei.
2: Ja, og de hadde Bingo på 87, og det siste du, Lars, det var 28. 2-8.
0: Ja, da er vi klar for rekke 3 i kveldens tredje spill. Mm. Var de 1500 kroner? 70-7-0. Femtifire. Femtitre. 58.

0: Velkommen inn i studio.
1: Jo, hei du, det er Ragnhild Moen. Jeg vant på 79.
0: Ja. Har du vært bongen nå? Du må ut ifra radioen, for ellers hører jeg ikke hva du sier.
1: Det jeg gjør det nå. 23-165.
2: 23-165.
0: Ja.
2: 23.
0: Og det var den, og så var det et navn?
1: Ragnhild Martinsen Moen.
0: Og så har du kjøpt den på nett, sier du meg?
1: Ja, det har jeg.
2: Martinsen, hva er det du sa?
1: Hæ?
2: Var det Martinsen?
1: Martinsen Moen.
0: Ja. Vi har den gleden av å gratulere deg med 100 år.
2: Det er en til.
0: Er det en til? Vi må vente litt da. Da tør jeg ikke å gratulere deg helt.
1: Okay.
0: Men jeg må bare si. Og det blir litt delig.
1: Greit.
0: Greit. Hei. Hei. Velkommen inn i studio.
3: Ja, det er Ann Cecilie og Ann.
0: Ja, men, og har du bingo på?
3: 38.
0: 38, ja. Og så har du et bongenummer.
3: 061.
0: 061.
3: 54.
0: Mm-hmm.
3: 68.
0: Ja, skal du se. Jeg skal bare gå inn. Skal vi se. Der. Og vi sånn. Sånn, og så. Skal vi se. Jeg må ha det bongenummeret ditt en gang til.
2: 061, sa han.
0: Ja, men det er ikke noe null.
2: Og det er ikke null.
0: Nei. Det er nummeret som står under bongen.
3: Under bongen, ja. Hva er det?
0: Der du hadde bingo, så står det et tall, et sånt et...
3: Ja, det er, skal vi gå. 38, den er den.
4: Jeg tror du må ha samme
3: plass. 21, 28, 18.
0: Det hørtes mer riktig ut. Skal du se.
4: Må det være fint, hva?
0: Og så skal vi ned der. Men du mangler noen tall her.
4: Ja, men du sa til meg...
3: Hva er det for noen tall?
4: Du sa til meg at du gjorde
3: ikke så fint. Nei, det er det.
0: Du mangler to tall for å få fullt hus.
4: Nei, men det her er en slags feil da, til meg. Ja.
0: Jeg beklager det.
2: Da har vi stående en til.
0: Ja, der er det. Så vi tar bare inn den, sånn, så sier vi hallo, hallo.
5: Hallo?
0: Ja.
5: Ja, jeg ringer på 79.
0: Ja, og så har du et bongenummer.

0: Det var da en kjapp bingo.
1: Ja.
2: Ja.
0: Ja. Og tallet har du bingo på?
1: 21, 37,
0: 37. Nei, jeg må ha bingotallet først.
1: Åja, bingotallet var 78.
0: Ja, og så kan jeg få det litt sent, det er bongenummeret. Ja.
1: 21, 37, 37.
0: Det var da i rekke så flott. Å få et navn.
1: Yvonne Kaldestad.
0: Så har du kjøpt den et sted.
2: Hvor var etternavnet, sa du?
1: Kaldestad.
2: Kalvestad?
1: Ja, med det. Kaldestad.
0: Kalve. V.
2: Ja.
1: Jeg kjøpte den på Sundkost i Linda.
0: Er det ikke så flott?
2: Det var en kjappis.
0: Det var det også, så jeg gratulerer med 1400 kroner.
1: Tusen takk.
0: Bare hyggelig.
1: Ok, ha det.
0: Ha det. Det er sånn pengedryss i dag.
2: Ja, det var veldig.
0: Ja. Hun hadde bingo på 28.
2: 28, ja.
0: Og det var det siste tallet jeg leste.
2: Hun hadde bingo på 78. Og så det siste du leste var 28.
0: Var det sånn det var?
2: 82, ja.
0: Ja, det er greit. To rekker i kveldens bingo, eller i to rekker i fjerdspill har verdi av kroner 600. Fem. Tallet fem. Tjue ni. To ni. Tjue fire. To fire. 87, 87, 67, 67, 34, 34. 11, 1, 1. 25, 2, 5. 70, 7, 0. 82, 82, 79, 79, 37, 37, 4, tallet 4. 40, 4, 0. 10, 1, 0. 43, 4, 3. 1, tallet 1. 16 1 6. Femtito, 21, 21. 20, 20. 61, 61. 38, 38. 32, 32. 58, 58. 66, 66. 19, 19. 49, 49. 68, 68. 36, 36. 76, 76. 74, 74. 26, 26.